0: onyame be na ye nyanwe
1: da da da
0: ya na me kaka kwa fa so nyankopom ba wiase me dinu amente ase so mi na bonu.